passer une belle soirée en famille ou entre amis. Le cadre est superbe, l'ambiance est conviviale et les estivales de Bernay sont devenues au fil du temps l'un des rendez-vous incontournables de l'été en Alsace. Mon petit conseil, arrivez dans les prochaines minutes dès 19h, là il vous reste 20 minutes pour profiter des stands de restauration et trouver une bonne place avant que la place du marché ne se remplisse comme la semaine dernière avec Robin Léon. Alors si vous êtes du côté de Rosheim, Bischofsheim ou encore Goxwiller, retenez l'idée, à moins de 20 minutes de chez vous, il y a peut-être une belle façon de passer une soirée d'été de dingue. Parce que les plus belles sorties sont juste, souvent, très souvent, juste à côté de chez vous. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha